0: Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Yezigiliki, Yezi Ministerliki Qatarlıq 5 tarmaq yıqında 15-ci 5 yıllıq yerik plan məzgilidə 3 dərəcilik doktorxanalarının nahiyyə dərəcilik doktorxanalarga nişanlıq yardan beriş xizmət layihəsini ilan qıldı. Layihədə otura Ali unvanga ige pensiyaga chiqqan tibbiy xodimlarning nishonliq yordam berish yo'lash bo'yicha jonliq o'rinlashtirish orqali ulgu ko'rsatib yetaklash mulozimatini qanot yoydirishni qo'llab, kumush boshliq varashlarning kasb va boylik afzalligini joriy qildirish aydonlashtirildi. Loyihada mundaq o'tirg'i qo'yildi. Nahiya rayoni davolash sog'liq saqlash mulozimat tizimining hozirgi ahvoli Taraqqiyat planı, nahiyyə dərəcəlik doktorxanalarının pən taraqqiyat ehtiyacı qatarlıqlarına asasən sapası yaxşı, kəsbki mahir başqurğucular və səhiyyə, kəsbi texniki xadimləri başqırış və texniki cəhətdən yardım beriş yöləşkə dəlcaydı tallab əvətilidir. Nahiyyə dərəcəlik doktorxanalarının mülazimət iqtidarını östürüş cəhətdə yardım verdiğən doktorxanalar yardımgi eriş küçü doktorxanalarının hazırqi tərəqiyyat əhvali və nahiyyə təvəsidki davalaş mülazimiti ihtiyacıqa asasən adətki kesəllərini şəhər nahiyyələrdə həl qilişini yetəkçi qılıb, yardımgi eriş küçü cayının sırtqı yötkiliş nisbiti yuqri, davalınış ihtiyacı zor bulğan kesellik türlerini çöğürdəb, nahiyyə dərəcəlik doktorxanalarının kliniklik məxsus bölüm tərəqiyyat yerik planı tüzüşügə yardım berilib, davalaş türleri yanımı takammallaşdırılıdı. Kollektivni yetəkləş, yıraqdan davalaş, yıraqdan operasiya qilish qatarlıq köpqil usullar arqılıq, əla süpətlik davalaş baylıqı asasi qatlam və çət rayonlarga dəlcaydı yetküzülüb, daim görüldüğən və köp görüldüğən kesəlliklərini davalaş ixtidari, ciddi qutquzuş ixtidari və yuqumluq, kesəlliklərinin aldın iliş, tızgılaş qatarlıq amövi səhiyyə mülazimət ixtidari östürülüdük. Layihədə yana yardım beriş, yöləş şəkilini bir tutaş planlaş, kəsbi ixtisaslıqlarını tərbiyələşini tezildiş, nahiyyə dərəcəlik doktorxanalarının başqırış səviyyəsini östürüş qatarlıqları doğrusu da bəlgilmə çıxırıldı.
1: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия стансасының тән сақтығы зор байлық программасы.
2: Бу программаны Шинжаң радио телевизия стансасы белән Автоном райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні умумлаштырышқа бір кичік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықны ілгір сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программасы да Автоном райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықны ілгір сүріш, пәнні умумлаштырыш дәріс қансы, пәнні умумлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні умумлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми усул Тәшәбүс қылайлы.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə nə üçün Köktaş sətivilib qayıtıb gəlgəndən kən aldı bilən mal sətiviliş xaldısıdakı nərslərini ilib havalandırmız degen məzmun diqqətinlərdə buludu. Bugün köpçülük təvsiyə qılıdığan sağlamlıq adi hərkəti Köktaş sətivilib qayıtıb gəlgəndən kən xaltı bilən köktatını billə pulğa taşlamaslıq yaki tonlatquğa salmaslıq. Aldı bilən xaltını içib, köktatını elib, su parını tarqıtıb, andın rətləş. Nurgun kişi köktat sətivilib qayıtıb kəlgəndən kiyin, xaltını aşxanadaki pulğu qoyub, andın kiyim almaşdırıb, qolunu yuyub, işi tügügəndən kiyin qayıtıb gelib rətləydi. Qısqığına 10 neçə minut işçidə him itilgən sulyov xaltıda asta-asta özgürüş boludu. Köktat yopurmaqıdaki qaldıq su, xaltı işçidə yuqarı nəmlik mühitini şəkilləndirdi. Köktatının nəpəsliniş roldunu hasıl bolğan ısıqlıq tarqılıb kitəlmək, xaltı divarının işçi tərbidə bir qəvət uşaq su tamçıları uyuşub qalıdı. Siz qaytıb gelib xaltını açqanda, işçinin temperaturisi sırıttikidin neçə gradus yuqarı buluşu mümkün. Xaltı divardaki su tamçıları köktat yopurmaqını höl qılıb itib, yopurmaq yüzüdə azraq, yumşaq alamətlər görülüdü. İkinci günü ilib, qorumu qorğanda, yopurmaq uçı sarğıyıb, yıldızı çaplışıb qalıdı. Şansayının soluşıb kilişidiki səbəb, setivilib kilişdən 20 minut burun, dimiqib, buzulub qalqalıqıda. Bugün köktat setivilib qaytıb gəlgəndən kiyin, xaltını içib hava almaşdırıb, köktat yopurmaqıdaki su parını tarqıtıb itib, andın rətlən. İşten kirgenden tartıp korumlarını rətləşkici bolğan jarayan onun yeniliğini belgiləydigan muhim gözlek. Köktatna aval bir nəpəs olguzğandıla andın toñlatquda bir neçə gün artuq turguzğıl boludu.
1: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықты зор байлық программасы.
0: Радио аңлаушылар әмде хабар айды мәлімет аңлаттымыз. Үрімчіде өткінші ямғыр егіп кейін хава бұлытланыды. Температура 17-ден 25 Цельсия градусқа. Алтайда хава бұлытлық, температура 14-ден 28 Цельсия градусқа. Чөчекте хава бұлытлық, температура 15-ден 28 Цельсия градусқа. Ғолжыда хава ұчық, температура 14-ден 30 Цельсия градусқа. Порталада хава ұчық, температура 14-ден 27 Цельсия градусқа. Қармайда хава ұчық, температура 19-ден 28 Цельсия градусқа. Көйтінді хава ұчық, температура 14-дін 29 Цельсия градус күчі. Шиханзыда хава бұлытлық бұлып кейін ечіладу, температура 13-дін 29 Цельсия градус күчі. Санжыды өткінші ямғыр еғіп кейін хава бұлытланыду, температура 17-дін 28 Цельсия градус күчі. Құмылды хава бұлытлық, температура 15-дін 29 Цельсия градус күчі. Турпанды өткінші ямғыр яғыду, температура 24-дін 33 Цельсия градус күчі. Корлада хава бұлытлық болып кейін ечіладу, температура 16-дін 29 Цельсия градус күчі. Ақсуды өткінші ямғыр яғыду, температура 11-дін 26 Цельсия градус күчі. Атүшта хава ұчық болып кейін бұлытланыду, температура 14-дін 26 Цельсия градус күчі. Қашқарда хава бұлытлық, температура 14-дін 26 Цельсия градус күчі. Хотанда хава ұчық, температура 15-дін 26 Цельсия градус күчі. Үрімчеді өткінші ямғыр еғіп кейін хава бұлытланыду, температура 17-дін 25 Цельсия градус күчі. Хава райды мәлумат аңлаттық. Өрмәтлік радио аңлығычылан, Шинжан радио телевизия стансының тән сақлықы зор байлық программысы бойынша аңлытыш бердіқ, яқтырып аңлығыныңлағы рәхмет. Техімі көп мәзмұларыны ене сылу шытин, абон ичіла терминалыны түшіріп, аңлысаңлар болыдық.

0: 토동 하바 라이오니 시호 코치세 마자 드랑즈 켄티게 자일라시간 이켄 부능 이치데 예너워 카드미 카리아가지 오르만 바그치스디기 카드미 다락 토피 샤헤르 보이체 쿨미 앙총 카드미 다락 토피 볼업 이글리겐 야르 쿨미 31.15 гектар азыр бар болган кадими дарах 187 туп болуп, шаһар боюнча кадими дарах умуми мыктарынын 14%ын ийгилейт экен. Дарахлардын эң жогору эши 200 жылга жетет экен. Отурч эши 150 жыл экен. Мажа Джонс кентидеги кадими дарах топунун ийгилеген көлөмү 5.13 гектар дарахлардын Отурчи еши 108 жыл болуп, 21 түп кадими дарах бар экен. Якынкы жылдардан буян Урумчи шаары кадими даңлык дарахтарын коогдаш башкаруусун давамлык күчөйтүп, жерлик низам ва өкмөт кайдаларга өзгөртүш киргизип ва мукаммалдаштырып, кадими дарахтарын запас байлыгын коогдаш даирасына киргизди. Her kaysa rayon nahiyeler bağ orman tarmaklarının hıraca silinmesini aşırıp, kündülük çarlap koğdaşını küçeytip, her derecelik kadimi danlık daraklarını koğdaş, məksuz məbliğini paal kolgu keltürüp, kadimi daraklarını koğdaş, kutkızışını sistemlik ilgiri sürüşüge heydekçilik kıldı. Ürümçi şehri Yenervo, Mənzi rayonunu başkuruş merkezi, bağcı rayonudaki yokuluş girdabığı berip kalgan, toqustup, Kadimi darakhını kutkuzup, əslige keltürüp, darak kamırını yamaş, oreklarını remont kiliş, orek kolap, topu almaştırıp, oğutlaş qatarlıq məşğulatlarını qanat yaydırdı. Ürümç şəhərli xalıq bağıtısı da şikütüp, kadimi darak kutkuzup, əslige keltürülüp, kadimi darakhlarının öz şahaldi, tədirici əslige keltürüldü.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar Büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşçi olub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Vətən Minin Ailəm proqramısı boyunca anlıqış bərduq, yaxdırıb anlıqınınlaq rəhmət. Sılu, şıtin, abonecila terminalımızın çüşürsənlar, texim köp məzmullardın xəvərdarı bulalı islər.

Hürmetlik radyo anlıgıcı dostlar, yaxşı mısınızlar? Dilğa aram bəxiş etdirgan yıqımlıq naqşı küylərimiz sizlərgə şatlıq və aramlıq bəğişliq olsun. Şinjan radyo televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxdırıb anlaşılanlarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri. Aziz radyo anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Ak Tilek namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilan başlayımız. Qınamısa, Bəhir Ağaysılar.

Aziz radio anglıqçı dostlar. Emdi dil aramınlağa Mongolçı naqşıladın Yurtum Jıñ namlıq naqşını sunumuz. Yaqtırıp anlıqaysılar.

Süyümlük radyo anlıqçı dostlar. Növətdə Qazaqçı naqşılardın Yurtumni siğindim namlıq naqşını dil aramınlağı sunumuz. Yaqtırıp anlıqaysılar.

Aziz radio anlıqıcı dostlar, Çincan Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bədiq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət.

0: ümitvar pozisiya, turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-quvvət ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanadı.
0: Əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq proqramısı.

Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının Tən sağlamlığı zor baylıq proqramını dinləyicilərinə qarşı alırıq. Mən riyasətçi Rasiya Sirtəli. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sulu Shiting abunəçilər terminalında masqadamda anıldıldı, həm də hər vaxt qayda anılğılı buludu. Radio dinləyici dostlar, bu qıtımqı proqramımızda mündəq məzmunlardan ötüş verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti qatarlıqlar nahiyə dərəcəlik doktorxanalarga nişanlıq yardım beriş yöləşni küçəytdi degen xəbərlər diqqətinlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetkizəyli səhifəmizdə 3 yaşdan tövən buvaqlar, balalar zadı şəkərlik yeməklikni yesi bulamdı bulmamdı degen məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə nəmə üçün köktaz setivilib qayıtıp kəlgəndən kiyin aldı bilən mal setiviliş xaldısıdiki nərslərini ilib havalandırmız digən məzmun deyqtınlardı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdi deyqtınla proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.

Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Yezigiliki, Yezi Ministerliği Qatarlıq 5 tarmaq yıqında 15-ci 5 yıllıq yerik plan məzgilidə 3 dərəcəlik doktorxanalarının nahiyyə dərəcəlik doktorxanalarga nişanlıq yardım veriş xizmət layihəsini ilan qıldı. Layihədə otura Ali unvanğı igə pensiyəgə çıqqan tibbi xadımlarının nişanlıq yardım veriş yöləş boyuca canlıq uğurlaşdırış arqılıq ülgü körüstüb yetəkləş mülazımıtını qanat yaydırışını qollab, kömüş başlıq varaşlarının kəsb və baylıq əvzəlikini cari qıldırış aydınlaşdırıldı. Layihədə mundaq oturğu qoyuldu. Nahiyə rayonu davalaş saqlıq saqlaş mülazımə sistemisinin hazırqı əhvali. Tərəqqiyyat planı, nahiyyə dərəcəlik doktorxanalarının pən tərəqqiyyat ehtiyacı qatarlıqlarına asasən sapası yaxşı, kəsbki mahir başqurğucular və səhiyyə, kəsbi texniki xadimləri başqırış və texniki cəhətdən yardım veriş yöləşkə dəlcaydı tallab əvətilidir. Nahiyyə dərəcəlik doktorxanalarının mülazimət iqtidarını östürüş cəhətdə yardım verdiğən doktorxanalar yardımğa erişkücü doktorxanalarının hazırki tərəqqiyyat əhvali və nahiyyə təvəssüdki davalaş mülazimiti ehtiyacıqa asasən adətki kesəllərini şəhər, nahiyyələrdə həl qilişini yetəkçi qılıb, yardımğa erişkücü cayının sırtqı yötkiliş nisbiti yuqri, davalanış ehtiyacı zor bulğan kesellik türlerini çöğürdüb, nahiyyə dərəcəlik doktorxanalarının kliniklik məxsus bölüm tərəqqiyyat yerik planı tüzüşüge yardım berilib, davalaş türleri

köpəy duydudu. Atalmış, aşkar oxtun saqılınış asan, yoşurun oxtun saqılınış təs digəndək, yəni bir xil şəkərgə ata anılar asalla səl qaraydı. Yəni, yoşurun şəkər. Misalqa alsaq, təyyar bovaqlar meyvə botqısı, təmlik eçitilgən sütnən şəkər miqtari nəhayt yuqır buludu. Tatlıq bulmağan pişiqlanğan qoşumçı yeməklikler, məsələn, bovaqlar çöpü, mifin, moya, bin qatarlıqlarının tərkibidə daim yoşurun qoşulğan şəkər, məsələn, məyya, xujin, meyvə, gelikozi qiyamı qatarlıqlar buludu. Tatlıq yeməkliklərdən özünü qaçırıb, yoşurun qoşulğan şəkərini tosub qalalmaydı. Mütəxəssislər ata-anılara bovaqlar yeməkliklərini setib alğanda çoxum yeməklik tərkibi cədvəlini görüb yığışını əskərtdi. Ağ şəkər, navat qatarlıqlardan başqa yana quyuldurulğan meyvə şərbəti, həsəl, şəkər ornida işildilğan cilidki kiyib alğan ərkin şəkər və tatlıq təm xuruşlardan yıraq duruş kerek. Qanda qılğanda balalarını şəkərlik yeməklikni elmi yeyiş imkaniyyətigə igə qılğıl buludu. Ən yaxşısı, yemisimi buludğan bolsa, yeməslik prinsipiga əməl qılış kerek. 3 yaşdan tövən bovaqlarga qarıda ərkin şəkərini artıqca qoşmaslıqni qatıq körsətküç qılışqı buludu. Balalarının şəkər tərkiblik yeməklikni qobul qılışını kontrol qılışta ata-anılarga tövəndik işlərini yaxşı qılışını ümit qılımız. 1. Təbii yeməkliklərdəki şəkərini yeyişini təvsiyə qılımız. Məsələn, süt tərkibidəki laktoza, meyvə tərkibidəki fraktoza. Bunun içindəki sab süt, şəkərsiz qıtıq tərkibidəki laktoza, təbii karbon su birikməsi bulub xatırcam istimal qılışqı buludu. 2. Miqdarına diqqət qılış kerek. 2 yaşdan 3 yaş qıçı bolğan bovaqlar, balalarının hər günlük meyvə, qobul qılış miqdarı 100 gram ətrafıda bolsa muvafiq buludu. Məsələn, yerim tal kiçik alma, bu yerdə mundaq bir altın prinsipini əstə tutuş gerek. Pəqət, meyvi yiyiş, meyvi şərbiti içməsik gerek. 3. Amal bar sap şəkər və inçki işləngən şəkər həm də onlarını öz içiga olğan yeməkliklərini yeməsik gerek. Məsələn, qənd gezək, şokolad, tort, şəkər tərkiblik içimlik, süt kislata bakteriyası içimliki, manı bu biz daim deydiğin quruq ısıqlıq miqdarı, səmirib getiş və çişini buzışdan başqa uzuqlıq qımıdı yox deyərlik. Bazarda şəkər qoşulğan yeməkliklər nahayt köp bulub, ata-anılar tatlıq yeməkliklər ısıqlıq toluqlaydı dəb xata düşünüb qalıdı. Lekin bu xil yeməkliklərinin tərkibidə aqsıl, vitamin qatarlıq, paydalıq uzuqlıq maddalar yox deyərlik. Az miqdardaki şəkər tərkibi balalarının açlıq duyğusunu toldurub, balalarının çüşlük tamaq, sağlam yeməkliklərini yeyişini xalmaslıqını kəltürüb çıxırıb, uzuqlıqını qobul qılış boşluqını igili valıdı. Bu, sağlam bulmağın uzuqlıqının oranını ilişqa kırıdı. Əgər tatlıq yeməkliklərini yegəndə dərhal 2 yutum qaynaq su, yəni iğiz çay qap, içivəsi buludu. Əgər şərait yer bərsə, yəb bolğandan kiyin, çiş çotqılısı buludu. Onundan başqa tərkibidə tala mol bolğan, köktat yaki şəkərsiz qıtıq bilən qoşub yeyişki buludu. Tala çişnin sırtqı yüzgə sürkülüdü. Aqsıl bilən şəkər arlaşıb, aşqazanın quruqdılış, sürüytünü tövəllidib, qan şəkərini tez sürətdə örüldüb etməkdü. Bəzi balılar çinsəyi yeyişini yaxşı görməsə, ata-anılar köp miqdarda meyvçivini ornığa dəstidu. Bu xil usulunu qolunışqı bulmaydı. Meyvini pəqət 2 vaxt tamaq arısıdı ki, qoşumca tamaq qılışqı buludu. Köktatının ornığa dəstişqı bulmaydı. Yeşil yopurmaqlıq köktatlarının talası tom, qatıqraq bulub, balılarının qobul qılış dərəcisi tövən bulğaçqa, qoşumcu yeməkliklərini qoşunun dəsləbki məzgildin başlab, balılarda yemək içmək adıdını yetildürüş gerek. Adətdə köktat pişurğanda amal bar, köp xıllı ranglarını maslaşdırıb, pişuruş usulunu özgərtib, balılarının qobul qılış dərəcisini östürüş gerek. Lekin balılardan tamaq tallamaslıqını tələb qılışının acıdı yox. Tamaq yeyiş, kəyfiyyatının azadə, xuşal buluşuğa kapalatlı qılış texim mühim. Hər qız mı balılarını məlum bir xil köktatını yeyişki zorlaş üçün hər qitim tamaq yegəndə zidiyyət payda qılıb, balılarını tamaq yeyişke qarşılaşdırmaslıq gerek.
ailenin yemek içmek

23 yıllık konu karxana Kanfuyan şirketi Beijing Dongfang Beili ozuqlıq tədqiqat orını bilen birlikte ozuqlıq toluqlaydıgan yaxşı məhsulat birikmə Goshoni işləp çıxardı. Mikro aylanış adam bədeniga ozuqlıq yetkizib, bütün bədəndəki hüceyrələrin yetərlik ozuqlanışını belgeleydi. Mikro aylanış ravan bolsa, bədən altı teximi muqim boladı. Əgər tosalığı uçtursa, hər xil kesellik payda boladı. Bu məhsulat mol kesantofulğa köp xil meyve köktabının ozuqlıq qoşulub işlengen. Mikro aylanışını tanışlaşki yardan berdi. Köp xil meyve köktab tərkibindeki mol vitamin ve mineral madda bədənin oksidlanışqa qarışdırış iqtidarını aşırdı. Kanfuyan şirketi əsli məqsədi çıxın turub, ammının ozuqlıq ehtiyacını düşünüp geldi. Kanfuyan şirketinin Popinzi, Weichangkang qatarlıq məhsulatları xeridalarının etiraf qılışığa erişdi. Xoş xəbər, aldın telefon qılğan 10 xerida Goshu, Lingzhi, Diki, Kaltsi, Antang Rangusudun birini setib alsa, birini sovğa qılış etibardan bəhrəman boldu. Kon xerida yeni xeridanı başlap dükan kəlsə mükafat verildi. Məsələ soraş qızıq liniya telefon nömrə 400-666-1185. 23 yıllık konu karxana Kanfuyan şirketi Beijing Dongfang Beili ozuqlıq tədqiqat orını bilen birlikte ozuqlıq toluqlaydıgan yaxşı məhsulat birikmə Goshoni işləp çıxardı. Mikro aylanış adam bədeniga ozuqlıq yetkizib, bütün bədəndəki hüceyrələrin yetərlik ozuqlanışını belgeleydi. Mikro aylanış ravan bolsa, bədən altı teximi muqim boladı. Əgər tosalığı uçtursa, hər xil kesellik payda boladı. Bu məhsulat mol kesantofulğa köp xil meyve köktabının ozuqlıq qoşulub işlengen. Mikro aylanışını tanışlaşki yardan berdi. Köp xil meyve köktab tərkibindeki mol vitamin ve mineral madda bədənin oksidlanışqa qarışdırış iqtidarını aşırdı. Kanfuyan şirketi əsli məqsədi çıxın turub, ammının ozuqlıq ehtiyacını düşünüp geldi. Kanfuyan şirketinin Popinzi, Weichangkang qatarlıq

0: сатыры Хериданың этирап кылышыга эришти. Куш хабар. Алдын телефон кылган 10 Херида Гошу, Лингжи, Дики, Калци, Антан Рангусудун бирин сетип алса, бирин соогат кылыш этибардан бахраман болду. Кон Херида яңы Хериданы баштап дүкөн келсе мукафат берилди. Мәсәл сораш кызык линия телефон номери 400-666-1185. 23 yıllık konu karxana konfiyan şirketi Beijing Dongfang Beili ozuqlıq tədqiqat orını bilen birlikte ozuqlıq toluqlaydıgan yaxşı məhsulat birikme Goshu'nu işləp çıxardı. Mikro aylınış adam bədnigi ozuqlıq yetkizip, bütün bədəndeki hüceyrilərinin yeterlilik ozuqlanışını belgeleydi. Mikro aylınış ravan bolsa, bədən altı teximi muqum boludu. Əgər tosalığı uçtursa, hər xil kesellik payda boludu. Bu məhsulat mol kesan tofılığa köp xil meyvi köktabının ozuqlıq qoşulup işləngen. Mikro aylınışını tanışlaşki yerden verdi. Көп хил меви көктә тәркибидәге мол витамин ва минерал матдә бәдәннең оксидлышка караштырыш ихтидарын ашырды. Конфоян şirketi әсл максаты чын турып, аммының озыклык ихтиҗын түшенеп калды. Конфоян şirketның Попинза, Вейчанкан катарлык мәхсулатлары хәридаларның этираф кылышыга эришти. Куш хабар. Алдын телефон кылган 10 хәрида Гошу, Лингжи, Дики, Калци, Антан Рангусудан берни сетип алса, берни соугат кылыш этибардан бахраман болду. Кон хәрида яңа хәриданы башлап дүкөн келсе мукафат берилди. Мәсәл сораш кызык линия телефон номеры 400-666-1185.
1: Синҗан радио телевизия станциясе радио хәбәрләр мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пак изяп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәшлек булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлге булайлы.
2: Тамак стиле мәдәниятлеге, иҗтимаи мәдәниятлекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gedidu?
3: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.
1: Синҗан радио телевизия станциясе радио хәбәрләр мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пак изяп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәшлек булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлге булайлы.
2: Тамак стиле мәдәниятлеге, иҗтимаи мәдәниятлекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.

0: бойынша жариманы қойыш, қанын жүргізіш бойынша тоқтытып қойыш қатарлық мәжбүрлаш тәдбірлеріне еніқ түшендірді. Шынан білен білі, үкім кесімні ижра қылышны рәт қылыш жинайтегі четішілік жинайышла қанын қауіп қатарыны түшендірді.
1: Толық дәліл спатла алдыда ижра қылдырлығычы өз қылмешінің қанынғы қылап вә еғірліғыны толық тонып, сот мәхкемесінің ижра қылыш қызметіге тәшәбүскарлық білім маслышып, нәқ майданда барлық дилу пұлыны ғамләп, шинмей сетевелі сетіш қарызыдың 620 мүнгені бір қайтымдыла толық ада қылды. 8-ci ayının 13-ci günü Pəyzavat nayəsində küçki iqi hökümünü icra qılışını rəd qılğan icra qıldırılığı üçün NUX təşəbbüskarlıq bilən aylıq həvəllərini köp tərəfdən məbləq toplaşqı səpərvər qılıb, barlıq dilopuli və icra xıracıtı üçün 15.500 yen tapşırdı. Pəyzavat nayəlik Xalq Sot Məhkəməsi məcburi cəzalaş, Tənbih biriş bilən qanun savadlarını umumlaşdırış, nəsihət qilişini birləşdirişdən ibarət xizmət əndisi arqılıq. Bu, sodu toxtami macra dilosini yuxarı ünümlük icra qılıb axırlaşdırdı.
0: Bu dilo adətki setibili setiş toxtami macrası bulub, qanun hücidi küşki iqib olğandın kiyin icra qıldırılğıcı no ekiz əsildə qanunda bəlgələngən qarız qaytırış məcburiyyətini üstüge elişi kerək idi. Lekin o qanunga uzaq müddət etibarsız qarab, ada qilishni pasipliq bilan kayniga so'radi. Delo ijro qilish tartibiga kirgandan keyin delo bejirguchi sotchi uni ko'p qitim qonun bo'yicha sotqa chaqirtib, uning mol-mulkini aynan ma'lum qilishi, qarz majburiyatini kengishib ada qilishiga haydakchilik qilib, qonunni tushundirib, davli so'zlash, sabrchanlik bilan nasihat qilish xizmatini qayta-qayta qanot yoydirdi hamda uningga ada qilishga yetarli vaqt qoldirdi. Oylamag'ay yerdan no ekis yanala talay sinash oydi bo'lib, butun jarayondan qarshilashib, sot mahkamasining ijro qilish xizmatiga moslashni rad qilib, ham tashabbuskorlik bilan qarz qaytarish mablag'ini to'plamadi, ham urug' tuqqan do'stlarining yordamida qarz majburiyatini ado qilmadi. Shaxsiy mol-mulkini aynan ma'lum qilishni rad qilish, passiv qarshilashish, yomon qarazda kayniga so'rash usuli deloning olg'i siljit tilishiga to'sqinlik qilib, da'valashuvchining da'vodan yengish huquq manfaatini uzoqcha naqlashtirgili bo'lmay, normal qonun yurgizish, ijro qilish tartibini eg'ir darajada qalaymaqonlashtirdi.
1: 8-ci ayının 11-ci günü NUX toxtutup qoyuldu. Toxtutup qoyulğan məzgildə kadr saxçıla onunğa qanunçılıq ibrət tərbiyəsini sicil qanat yaydırıb, küçki iqi hökümünü icra qilishni rədd qilishnin qanuni aqibətini inçiki düşəndirib, onun xata tonuşu və qarışılışış ruhi halatını tədrici tüzətdi. Axırda NUX tələy sınaş psixikisini çörüb taşlab, təşəbbüskarlıq bilən ailə təvəlləri bilən əlaqələşib pul topladı. 8-ci ayının 13-ci günü onun aylı təvəlləri 15.500 yen dilo pulunu vakalətən toluq tapşırdı.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup onga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası.

0: Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izliyəb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısrap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı.

udullaştırış kapalatını yaxşı işləb, kənd kollektibinin paydasığa ən zor dərəcədə kapalatlı qılıdı. Yana lazı kəsbini tərəqi qıldırışını pürsət bilib, özgəcə ziraət teriş təcrübələrini özlüksiz yəkülləb, kəsib orullaşdırmasını sicil əlalaşdırıb, şəraitqə qarab iş görüb, kirimni yuqri ünümlik aşırdıqan teximi köp kəsib türləri üstədə ızdınadı. Yer baylıqıdan yanımı yaxşı paydalınıb, özgəcə kəsibini küçəyitib, kənd kollektib iqilikinin asasını sicil puxtalab, özgəcə kəsib arqılıq yezi kentlərini umum yüzlük birləndirişkə küç qoşub, kent dərəcəlik kollektib iqilikinin süpütini sicil östürüb, ünümünü aşırışqa həqiqi törtkü buludu.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 9. ayının 9. günü çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkara haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, Angliya baş vaziri Burhan Khan bilen telefonlaştı. Li Chang, Gouyan'ın 21. qitimliq məxsus temiliq ügünüşügə riyasetçilik qıldı. Deng Xuexiang, memleketlik dərsli xizmeti yığınıda əxlaq arqılıq adam tərbiyeləş tüp vəzipisini zid çörüdəb, Cungucha yuqır süpətlik dərslik sistemisi bərpa qılışını tezildiş kerek dəb təkidlədi. Xanjing 26. növətlik Cungu xalqara məbləğ siliş Suudi Yermənkisinin itiliş mürasımıqı qatnaşdı həm də söz qıldı. Aldınqı 8 ayda dövültümüzdən taşqı soğudisi oxşaş məzgildikidin 17.10% eşib, tez eşiş vəziyyeti davamlaşdı. Amerika armiyası İranın xarik arili ətrapıdiki nişallırıqı zərbə bərdi. İran, Kuveyt və Bəhrəyin portudiki may paraxotlarıqı hücum qılımız dəb agahlandırdı. Hürmətlik radiyonluq ucula tövəndə deyiqdanla xəbərlərimizin təfsili məzmullardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri.

Orman yerinin tekrarlanma kölümünü inıqlaş arqılıq, zimin boşluqı çıqrasını ençikiləşdirib, su, tuprak şəraiti yaxşı yerlərini terilğu yer qılıb ayırıb, açlıqını yaxşı teriş, ekologiyası aciz yantoluqlarını orman yeri qılıb ayırıb, qoğdaş xizmetini yaxşı işlədi. Asasi funksiyelik rayon kuruş, dövletimizin iqtisadi tərəqiyyatı və ekologiyelik muhitini qoğdaşdiki çoğun strategiyası bolub, dəslapdə asaslıqı ekologiyanı qoğdaşqa əhmiyyət berilib, qısmən caylanın baylıq, muhit bədiligə qarğulaca kengaytış, tərtibsiz tərəqi qıldırış məsələsini həl qılış məqsəd qılındı. Bunun uqarda başucu Xi Jinping asasi funksiyelik rayon strategiyasını ekologiyelik muhitini qoğdaşını küçəytişinin önümlük yolu, onu qat'i təvrənmək tez yolu qoyuş kerak deb eniq tələb qıldı. Partiya 18-ci qurultayından bu yan dövlətinin tərəqiyyat usulü və tərəqiyyat vəziyyətində özgürüş buluşuğa əgişib, asasi funksiyelik rayonlarının işki məzmuni və burci üzlüksüz özgərdi. Diqqətini rayonlarını mas tərəqi qıldırışqı mərkəzləşdiriş haqqıda başucu Xi Jinping munulanı təkidlədi. Asasi funksiyelik rayonlarının bekitilgə orınıqa asasən amılla tərtiblik, ərgin yötgülüdüğən, asasi funksiya çəkilməsi önümlük, asasi ammavi mülazimət barabər, baylıq muhiti bərdaşlıq berələydiğən rayonlarını mas tərəqi qıldırış yeni əndizisini küçəb bərpa qılış gerek. Yuqarı sifətli tərəqiyyatını işqaşırış haqqıda başucu Xi Jinping eyni qılıb mundaq deb görsətdi. Rayonlarının mas tərəqiyyat strategiyası, rayonlarının zor strategiyası, asasi funksiyelik rayon strategiyası qatarlıqlarının çoğunqır yuğurlaşığı törtkü boluş gerek. Türlük amıllarının muvaffaq yetkilişi və yuqur önümlük toplanışını ilgiri sürüb, dövlət işçidiki çoğun aylanışını ravallaşdırış gerek. Partiya 18-ci qurultayından bu yan, asasi funksiyelik rayon tözümü dəslapki qədəmdə ornatılıb, şəhərləşkən rayon, yezi egilik məhsulatları köp çıxıdığan rayon, noxtalıq ekologiya funksiyelik rayonudun ibarət 3 xil funksiya tipi boyunca, dövlətimizdiki hər bir naya, rayon dərəcəlik, məmuri birlik şəraitki qarab, bir xil asasi funksiyanı üstügə eliş bekitildi. Şunomlan bir vaqtda asasi funksiyelik rayon strategiyelik əndizisi, yana muhim rayon strategiyesi və yenicə şəhər bazarlaşdırış strategiyesini yolu qoyuş. Açlıq bexətərliki iqtidari və ekologiya bexətərliki tosqi iqtidarını özdürüş davamlıq üzlüksüz dəvr bilən tən ilgirlədi. Dövlətimizin ən yeni asasi funksiyelik rayonlarının caylışış xəritisi də 2846 naya birlikinin özü xas funksiyelik oranı var. Yeşil rəng noxtalıq ekologiya funksiyelik rayonlarına, seriq rəng asaslıq yezi egilik məsulatlarını işləb çıxırış rayonlarına, hal rəng şəhərləşkə rayonlarına vəkillik qalıdı. Ən burunqi asasi funksiyelik rayonlarına ayırış xəritisi bilən silişdirğanda, caylanın iqtisadi ictimai tərəqiyyatı, məmuri rayonlarını tənşəş və dövlətinin ekologiyelik ehtiyacı tüpəylidin 153 birliknin funksiyelik dərəcəsi tənşilib, 174 birliknin funksiyelik oranında özgürüş boldu. İlmi bahalış asasada asasi funksiyelik oranı münasib tənşiliş bilən bir vaqtda, asasi funksiyelik rayon strategiyesi yezi bazarlığa yanımı kən etilməkdən. Hazır məmlikət boyunca təxminən 92% yezi bazarının asasi funksiyelik oranı aydınlaşdırıldı. Şənşinin yülində şucay energiya boşluqını hər qaysi naya rayonlarının zimin boşluqı planıqı kərgözdü, həm də yezi bazarlarıca təpsililəşdirdi. Başquruş, kontrol qılış siyasəti texımı inçki boldu. Asasi funksiyelik rayonlarını qollaş siyasəti texımı toğru bolmaqda. Şanxay, Songjiangda Huangpujang dəryası təbii ayırıb durduğan Punan və Pubidin ibarət iki çoğun rayon, gərcə dövlət dərəcəlik şəhərləşkən rayonu təbəb olsunmu, lakin Punan mühim ekologiyelik tosaq və yezi egilik məsulatları kapalət bazısı. Pubi bolsa, şəhər bazarlaşdırış və ilğar kəsiblərinin yadırılıq bölüki. Bu xil baylıq əvzəlliki və iqtidar oranının pərqəgi qarıta, şucay oxşaş bolmuğan yürüşləşkən qolla siyasəti və təkşürüb bahalaşını qollandı. 15-ci bəşildə dövlətimiz şəhərləşkən rayonla, yezi eylik məhsulatlarını köp işləb çıxırdıqan rayonla, noxtalıq ekologiya funksiyelik rayonları əndizisinin umumi muqumluqını saxlaş bilən bir vaqtda, yana alaydı funksiyelik rayonlarını, yəni dövlət xəvəbsizlikini qoğdaş, energiya, baylıq təminatıqı kapalətli qılış,
мәдәниятне қоғдаш вә оныңғы варыслық қылыш, деңіз океан байлықыны қоғдаш вә оныңдың пайдаланышыны

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdiriyim.
0: 11-ci növbətlik Şərq İqtisad Münbiri yığında Rusiyanın İraq Şərq şəhəri Vladivostok şəhərində ayaqlaşdı. Bu növbətlik münbərdə təsdiq qılınğan nurgun muhakim yığılları Cungo ilə münasibətlik olub, Rusiya Cungoğa əlaqədar həmkarlıq nəticələri yəki layihəsini mərkəzlik elan qıldı. Yığınğa qatnaşqan Cungoluq ərbabla münbərinin almaşdırış fəaliyyətiyə aktiv qatnaşıb, Cungo-Rusiya həmkarlığı üçün çarı tədbir körsətdi. Cungo karxanaları həmkarlaşqıcı tərəfilən həmkarlıq sahəsini kengəyitdi.
1: Asiya Tinç Okyan rayonu taratqulları yuqur dərəcilikli münbəri yıqında Guangdong'un şıncında ötküzüldü. Cungoğa Asiya Tinç Okyan rayonu taratqulları yuqur dərəcilikli münbəri qatnaş üçün kəlgən Latin Amerikasıdaki taratqı ərbabları Mürekkep, davalgıp turgan halkıra muhitta, Asya Tinç Okyan rayonu hemkarlıkını çoğunkurlaştırış, Latin Amerikası rayonunun terakkiyat boşluğunu kengaytış, terakkiyat evrişimlikini aşırıştaki muhim tallışı bolup kaldı, dedi.
0: Saudi Arabistanı, Türkiye ve Pakistan yakında Türkiye'nin İstanbul'da Mekke Ortak Müdafiye İşleri Kelişimi'ne asasen kurulgan Stratejilik, Siyasi ve Müdafiye İşleri Komitetinin tunca kıtımlık yığınını açtı. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyə qıtanla proqramımızın təfsili məzmunları da olsun.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, yakışımsıla. Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnisi programısını yoxdurub anlaşılan ümit qılımız, mən Pərhad Ömər. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızın Tuncu Qeytim namlıq naqış bilən başlayımız.

Kadirlik dostlarım, avad kanalı sənət səhnisi programısı. Programımızda Ər millət xalqının nadir naqşı muzikleri uzun anadı boludu. Əmdi yaşlıq küyü namlıq naqşını köğün aramalı sunumuz.

Qadirli dostlar, anavatqınına sənət səhnisi proqramısı. Proqramızda millət xalqının nadir naqşı muzikaları uzrunladı bulu vaxtıda. Əmdi Ümit namlı qazaqçı naqşını uzrunlağı sunumuz.

Kadirli dostlar, Alavat kanalına sənət səhnisi programısı. Əmdə könül aramanlığı İnaq Makan namlı Monğolca naqşını təqdim etmişiz.

Qadirli dostlar, Anavat Qanalı Sənət Səhnəsi proqramısı. Proqramımızda hər millət xalqının nadir naqşı muzikidir, uzunlar bulub atıdır. Əmdi Qırğız çınaqçılarının güllənən Qızıl Su namlıq naqşını kəmin aramalı sonumuz.

Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi programımız boyunca alış bəyədik. Programımızı İttifaq Biz Vətəndə namlıq naqş bilən axırlaşdırmız. Həmin ağa bəxt, amət, salamət gəyər bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının Tən sağlamlığı zor baylıq proqramını dinləyişinizi qarşı alırıq. Mən riyasətçi Razia Zirtəli. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sulu Shiting abunəçilər terminalında masqadamda anlatılıdı, həm də hər vaqt qayda anlıqlı buludu. Radio dinləyici dostlar, bu qıtımqı proqramımızda mündəq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti qatarlıqlar nahiyə dərəcəlik doktorxanalarga nişanlıq yardım veriş yöləşni küçəytdi degen xəbərlər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetkizəyli səhifəmizdə 3 yaşdan tövən buvaqlar, balalar zadı şəkərlik yeməklikni yesi bulamdı bulmamdı degen məzmunda sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə nəmə üçün köktaz setivilib qayıtıp gəlgəndən kiyin aldı bilən mal setiviliş xaldısıdiki nərslərini ilib havalandırımız digən məzmun deyqtınlardı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdə deyqtınla proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu səhifəmizdə 3 yaşdan tövən bovaqlar, balıları zadi, şekərlik yeməklikini yiyisi bulamdı, bulmamdı digən məzmunda sözləb birimiz. 3 yaşdan tövən bovaqlar, şekərlik yeməklikini yiyisi bulamdı, bulmamdı. Qanaqlıqanda şekərlik yeməklikini ilmi yəb, sağlamlıq xətirini ən tövən çəkkə çüşürgül buludu. Bu nurğun yenidən ata-anı bulğıcılarını qanqırtıp qoyudu. Hatta bazı ata-analar şekerlik yemeklik tılgı ilinğanda korkup, barlıq şekerlik yemeklikini rət kılışkı urnudu. Mutakhasıslarının karışca bunu mu asassız deyişki bolmaydıken. Şekerlik yemeklik ziyade köp qobul kılınsa, balılarının çişini kurt yiyiş, semizlik ve herxil metabolizm karakterlik keselliklerinin əgeşmi kesellik hatırını aşır ödedikken. Yana balılarının təm səzgüsü mayıllıqıqa təsir yetkizidikən. İnsanlar toğumu tatlıq təmgə amıraq. Əgər bovaqlıq, balılıq məzgilədə tatlıq yeməklilər bilən baldır uçurasa, balılarda

0: татлык тәмге тайнывылыш пайда булып, кин тамак таллаш ихтималлыгы ишип кетет экен. 3 яштан бурынкы мезгил тәм сезгүсе сезгүр мезгил булып, шекер тәркиблек йемеклек бек көп кубул кылынса, балаларның чоң миңсетке допаминның чек кыметти ишип кетип, асалла юқры шекерлик йемеклекләрне таллап ешке амрак булып калыды. Onundan başqa, hüceyrə yoludakı bakteriya topunu zəhmləndirib, immunitet gücünə təsir yetkizdi. Asalla semizlikni keltirib çıxırıb, uzaq məzgillik sozulma kasalliklərinin görülüş xəvfini aşırıb. Bəlkə bəzi ata-analar tatlıq yeməklikni balalarga bütünləy verişkə bulmamdı deyə soruşu mümkün. Mütəxəssislərin tonuşturuşca, bu mu köpçülükdə asan payda boladığan xata qarış ikən. Şeker tərkiblik yeməkliknin qobul qılınışını kontrol qılışda asaslıqı ərkin şekerini kontrol qılış kerekken. Ərkin şeker, aq şeker, qarı şeker, əsəl, şeker qiyamı qatarlıqlarını körüstürken. Təbii şeker, məsələn, süt tərkibidiki laktoza, meyvi tərkibidiki fraktoza, aqsıl, vitamin və yeməklik talas qatarlıqlar bilən billə qobul qılınsa, paydısı zeynidin köp boludigin. Təbii yeməkliklərini normal yeyişdən, qəstən özünü qaçırışının acıdı yox ikən. Ləkin, diqqət qılışqə təqişlik şü ki, meyvi şərbəti işçiş təvsiyə qılınmaydı. Şərbət çıxırış, pişiqlaş meyvə talasını buzğunçılıq uçurdub, ərkin şəkərini köp maqtarda köp əydüydü. Adalmış, aşqarı oxdın saqılınış asan, yoşurun oxdın saqılınış təs digəndək, yəni bir xil şəkərgə, ата-аналар асалла сәл қарайды, яны юшырын шекер. Мысалға алсақ, тәйяр бовақлар мейві бұтқысы, тәмлік ечтілған сүтінің шекер мұқтары нағайды юғыр болады. Татлық болмыған пішіқланған қошымчы емекліклер, мәслән, бовақлар чөпі, мейфін, моя, бен қатарлықларының тәркебіде даим юшырын қошылған шекер, мәслән, мәйя, худин, میوه گلکوز قیام قطرلکلر بولد. تاتلق یمکلکلردن özünü قاچروب یوشرون قوشلغان شکرنی توسوب قلال مایدو. متخصصلر اتا انلارغا بواقلار یمکلکلرنی ستوالغاندا چوقم یمکلک ترکیبی جدولنی کورب یقیشنی اسکردی. آق شکر نوات قطرلکلردن باشقی یانه قویلدورولغان میوه شربتی هسل شکر اورنیدا شیلتیلدیغان Jiletke kiyivalgan erken şeker ve tatlıq tem xurışlardan yiraq duruş gerek. Qanda qılganda balalarını şekerlik yemeklikni elmi yiyiş imkaniyetige ige qılgıl boludu. En yaxsi, yemisimi boludugan bolsa yemeslik prinsipiga əməl qılış gerek. 3 yaştan tövən bovaqlarga qarıta erken şekerini artıqca qoşmaslıqni qatlıq körsətküç qılışqı boludu. Balalarının şeker tərkiblik yemeklikni qobul qılışını Kontrol qilishda ata-analarga tövendik işlarini yaxşı qilishni ümit qilimiz. Birinci, təbii yeməkliklərdiki şəkərini yeyişni təvsiyə qilimiz. Məsələn, süt tərkibidiki laktoza, meyvi tərkibidiki fraktoza. Bunun işçidiki sab süt, şəkərsiz qıtıq tərkibidiki laktoza, təbii karbon su birikmisi bulub xatırcam istimal qilish qibolodu. İkinci, miqdarığı diqqət qilish kerek. 2 yaştan 3 yaş qıçı bolğan bovaqlar balalarının hər günlük meyvə qobul qılış miqdarı 100 gram ətrafıda bolsa muvafiq boludu. Məsələn, yarım tal kiçik alma bu yerdə mundaq bir altın prinsipini əstə tutuş kerek. Faqat meyvə yeyiş, meyvə şərbəti içməsi kerek. 3-cü, amal bar sap şəkər və inçki işlənən şəkər həm də onları öz içigə alğan yeməkliklərini yeməsi kerek. Məsələn, Qənd gezək, şokolad, tort, şəkər tərkiblik içimlik, süt kislata bakteriyası içimliki, manı bu biz daim deydiğən quruq sıqlıq miqdarı, səmirib getiş və çişini buzışdan başqa uzuqlıq qımıtı yox deyərlik. Bazarda şəkər qoşulğan yeməkliklər nahayt köp bulub, ata-analar tatlıq yeməkliklər sıqlıq toluqlaydı dəb xata düşünüb qalıdı. Lekin bu xil yeməkliklərinin tərkibidə aqsıl, vitamin qatarlıq, paydalıq, uzuqlıq maddalar yox deyərlik. Az miqdardaki şəkər tərkibi balalarının açlıq tuyğusunu toldurub, balalarının çüşlük tamaq, sağlam yeməkliklərini yeyişini xalmaslıqını kəltürüb çıxırıb, ozuqlukni qabul qilish bo'shligini egilib oladi. Bu sog'lom bo'lmagan ozuqlukning o'rnini elishqa kiradi. Agar tatlıq yeməkliklərini yeyəndə dərhal 2 yutum qaynaq su, yəni iğiz çay qab, içməsi boladı. Əgər şərait yer bərsə, yeb bolğandan kəyin çiş çotqılısı boladı. Onundan başqa tərkibidə tala mol bolğan köktat yəki şəkərsiz qıtıq bilən qoşub yeyişki boladı. Tala çişnin sırtqı yüzgə sürkülüdü. Aqsıl bilən şəkər arlaşıb, aşqazanın quruqdılış sürətini tövəllidib, qan şəkərini tez sürətdə өрілтіп әтмейді. Бәзі балылар чинсай ешіні яқшы көрмісі, ата-аналар көп мұқтарда мейвчевіні орныға дәстіді. Бұл қыл ұсылыны қолынышқы болмайды. Мейвіні пәкәт ішкі вақ тамақ арысыды ке, қошымча тамақ қылышқы болуды. Көктатының орныға дәстішкі болмайды. Ешіл юпыр мақлық көктатларының таласы том, қаттықырақ болып, балыларының қобыл қылыш дәрежесі төвен болғашқа, қошымчы емекліклеріні қошының дәсіліпкі мәзгелдің башылап, балыларда емек-ішмек адытыны етілдіріш керек. Адатта көктат пүшірғанда амал бар, көп қылы раңларыны маслаштырып, пүшіріш ұсылыны өзгәртіп, балыларының қобыл қылыш дәрежесіні өздіріш керек. Лекен балылардың тамақ талымаслықны тәліп қылышының ажеті йоқ. Tamak yiyiş, kəyfiyyatının azadə, xuşal buluşuqa kapalatlı qiliş teximi muhim. Hərqiz mu balılarını, məlum bir xil köktatını yiyişki zorlaş üçün hər qitim tamak yiyəndə zidiyyət payda qılıb, balılarını tamak yiyişke qarşılaş durmaslıq gerek. Ailinin yemək içmək adeti balılarga bivası təsir görüstüdü. Balılarının doğraş ixtidarı en tayin küşlük. Ata-analar özü ülgü bulub, tərkibidə şəkər bolğan içimlik, tatlıq yeməklik qatarlıqlarının qobul qılınışını azaytıb, yağsız yemək içmək adetini ortaq yetildürüş gerek. Ambulatoriyada doktorlar daim mındaq ata-analarını uçurdudu. Ular balılarga kola içməslikini tapılaydı, əmma özü kündü içidu. Bu xil tələbdən qılçı qayıl qılış küçü bulmaydı. Ata-analarının ülgülük rolü en daim mühim. Şekerini kontrol kılıç doğrusu da ata-analar köp hallarda iki kutupka karap mağıdı. Yeş küçük bovaklar balılarının ata-anaları omum yüzlük ziyada endiş kılıp, balılarının şeker terkibini kubul kılışını kat kontrol kılıdı. Lekin balılar başlangıç mektep kikirgenden kiyen ata-analarının balılarının şeker miktarını kontrol kılış, beden iğirliğini başkuruş cihetki eni körünerlik acizlap, балыларның әткен чай, шекер тәркіплік ішчімлік ішчіш әхвалы нахайты ұмымлышып, ата-аныларының контрол қылышы тәскі тоқтайды. Шекерінің контрол қылыш пәкәт бұвақлық, балылық бас құчыдыла ижіра қылынмайды. Оқыш еші мәзгейлі, яшлық, өсмірлік бас құчыдымы оқшашла балыларының шекерінің құбыл қылышыны давамлық контрол қылыш керек. Балылар чоң болғандан кейін татлық емекліклеріні қалғанчы есі, ішімлік ісі болуду деп қарашқы болмайды.
1: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
1: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə nə üçün köktəs sətivilib qayıtıb gəlgəndən kəyin aldı bilən Mal setivliş qaldısıdgi nərslərini ilib, havalandırmız digən məzmun deyqtınlardı buludu. Bugün köpçilik təvsiyə qılıdıqan sağlamlıq adi hərkidi köktat setivlib qaytıp gəlgəndən kiyin xaltı bilən köktatını billə pulğı taşlamaslıq, yaki tonlatquğa salmaslıq. Aldı bilən Xaltını içib, köktatını ilib, su parını tarqıtıb, andın rədd.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: ən köp olğanda 26 saat dərs ötətdi. Kündüzü dərs sözləb, dərs təyərləydi. Pəqət keçisilə özünün tədqiqat materiallarını körəşkə vaqt çıxıralaydı. Vaqt tejəş üçün o təcrübəxanada turdi. Bir yili bahar bayramının birinci gününü o təcrübəxanada ötküzdi. Bina işçidə bir mi adam yox idi. O çüşdən kiyin xizmət işinin öyüqə berib bənşiriyəb təcrübəxanıqı qaytıb davamlı xizmət qıldı. O, pən tədqiqat bilən şüğulənişdə çoxum zeyrikşki bərdaşlıq beriş kerək dedi.
1: O, qatnaşqan Şincanın şamal küçü arqılıq tok tarqıtışını kən köləmdəki qobul qılış tezgilləş taktiki tədqiqatının yadırosu şamal küçü arqılıq tok çıxırışını qanda qılıb elektr toruğa təkşi muqum sındırışını tədqiq qılış idi. Bunun üçün matematikalik model turguzışkı toğır kilet. O, bir qanş gün vaqt sərq qılıb bir qrupı sallıq məlumatlarını rətləb çıxdı. Bir ilmi yakınge erişiş üçün o qayt-qaytı işləydi. Təcrübə xanada dövləb qoyulğan jurnal məxsus əsərlə mindin aşqan idi. O, həqiqətən zeyri kişilik, ləkin model tüzülüb ilmi maqalə ilan qılınğanda bəxuşal boldum, dedi. 2022-ci ili Fən Shaoqiao Şincan sanat quruluş şöyəniki yötkülüb energiya quruluşu şöyəninin muan müdiri boldu. Məmuriyyət, oqutuş, pən tədqiqat qatarlıq 3 vəzifini zimmisigi elib hər günü 10 neçə saat xizmət qılış adətiki işqə aylandı. Fən Shaoqiao oquqçılarga vaqt ajratışdan əzəldən qaçmaydı. Həmişə səvirçalıq bilən yetəkçilik qıladı. Bütün küçü bilən toluq öyrətdi. Bu yıl oqış pütküzüş pəslidə oquqçı Muhammed Ali Jappar oqış pütküzüş layihəsi işləgəndə model yasaş halqısı da qanqırab qaldı. İngiliz tili asası aciz bolğaçqa o ingilizce hüccətlərini görüb düşünəlməydi. Yadroluq parametrlərini yeşəlməydi. Fən Shaoqiao bu işdən xəbər tapqandan kən təşəbbüskarlıq bilan hər həftədə 2 axşam vaxt çıxırıb onunğa həmrəh olub hüccətlərini cümlə-cümlə tərcümə qılıb formulanı qədəm-qədəm hesablab oxuş bütküzüş ilmi məqaləsini qayt-qaytı özgərtib bədi. Axırda Muhammed Ali cavab veriş ötkülüdün oğuşluq ötəb hazır Qumul Şamal Elektr stansıdı xizmət qılavadıdı.
0: Bəzi oquqçılar ətigən saat 8:30-da onun işxanısına aldıdı saqlab, elmi maqalısını tüzdü veriş toğrısı da məsləhə soraydı. Fən Shaoqiao bətlərini varaqlab bir tərəbdən körüb bir tərəbdən bəlgəs elib çıxıdı. Bu körünüşlər onun köp yıl dərs bərgən kündülük turmuş idi. Bugünkü gündə onun oquqçıları Tianşanın cənubi və şimalığı tarqaldı.
1: Energiyat tədqiqatı bilən şüğulunuş üçün dalığa köprək bir iş gerek. Qumuldaki çöllük, Şincan Şarkı Cungar İqtisad Texniki Tərəqqət rayını qatarlıq çaylağa o bir yılda nə çıxıtın barıdı. Bəzi də qum oran çıxıb, serik qum yopurulub kelib, heç nəmini enik körgülü bulmaydı. Yaz pəslədə çöllüknün temperaturisi 40 Celsiya gradusun eşib gedirdi. O mınlıq dedi. Şincanıki toğraqla boran və küşlük quyaş nur səbəblik qolab getməydi. Biz energiya tədqiqatı bilən şüğulunuqalla çöllükdiki boran və ısıqtın qorxsaq qandaq boludu. Köprək aptapta boranlı qalsaq, həqiqi şənçlik birinci qol sallıq məlumatını qolğu kəltürələyimiz. Şincanda 17 yıl yıldız tartıb onun nəticələri çöllükdiki şamal generatorluğu yezildi. İlmi maqalə, dərslik və patent qımı kirgizildi. O köp türlük dövlət təbii pən fondu türgü qatnaşdı ya ki riyasəçilik qıldı. 10 neçit türlük xalqaralıq kəşfiyyat patenti və 100 neçit türlük dövlət içi kəşfiyyat patenti və yumşaq detal əsər hüququ igib oldu. O, Atunum rayonunun hidrogen energiyası kəsbidə pən texnikədə yenilik yaratışını yolu qoyuş layihəsi qatarlıq mühim hüccətlərini yezişki qatnışıb, Şincanın hidrogen energiyası kəsb zəncirinin tegi təktini enikledi. Hidrogen energiyasını saqlaş texnikisi haqqıda umumi bayanın ramka layihəsi və yadroluq məzmununu tüzüşkə toluq qatnaşdı. Bu kitab nurğun energiya məktəbləri tərəfindən kəsbi yadroluq dərsi qılıb talınıb, Şincanın hidrogen energiya saqlaş sahəsindəki ali marif dərslik məzmunu cəhətdəki yoçuqnu toldurdu.
0: Fən Shaoqiao mundaq dedi. Mən bu yerdə davamlıq toğraqı oxşaş yıldız tartıb, hünər və ruhi arqılıq texnikilik qiyin məsələlərini az-azın həl qılımən. Şunun bilən bilə bütün küçün bilən bu tıpıraq üçün birinci səbdə yıldız tartqan texim köp energiya ixtisaslıqlarını yetiştirəmən.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab,

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının Vətən mənim ailəm proqramı boyunca anlatış bərdiq. Yaxtırıb anlığınızla rəhmət. Sılışı tin abunəçilər terminalımızı düşürsənglər, texim köp məzmunlardan xəbərdar bulalayısınızlar.

0: Building.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
4: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetli radio anlıqçılar, bu sähifimizde Peyzavat Nayelik Xalq Sot Mahkemesi qattıq buluş bilen canlıq buluşunu birleştirip amının davada yeniş hukuk menfaatini nəxtləşdirdi degen məzmun diqqətinizdə bolur. Adem izdeş, nersi izdeş qiyin buluş məsələsini həqiqi həl qılıb dostanı, mədəni

0: icra qilishini chuqur olg'a siljitib, har millat omining qonunlik huquq manfaatiga butun kuch bilan kafolatlik qilish uchun bu yil kirgandan buyon Payzobod noyalik xalq sud mahkamasi ijro 110 tez inkas qaytarish mexanizmiga tayinib, qattiq bo'lish bilan jonliq bo'lishni birlashtirib, bir turkim chigish qiyin ijro delolarini bejirib, kuchga ega hukm kesim hujjatlarini ommaning qo'lidagi haqiqiy pulga aylantirdi.
1: 8 ayının 15-ci günü Payzobod nahiyalı xalq sot məhkəmisindəki icraçı kadr saxçıla Sancı şəhərinə verib rayon halqıb icra qılış hərəkətini qanat yaydırdı. Nəx meydanda qanunu düşəndirib tərbiyə veriş arqılıq icra qıldırılğıcı Lu Ekiz təşəbbüskarlıq bilən ada qılış toğrısıda yazma vədi bərdi həm də dilo puli 78,317,89,9 toluq tapşırdı. Seti bilish to'xtami majrosi delosi o'ngishliq ijro qilindi.
0: Bu deloni ijro qilish jarayonida ijro qildirilguvchi Luikis uzoq muddat passivlik bilan kayniga so'rab, kuchga ega qonun hujjatida bekitilgan majburiyatini ado qilishni rad qilgan. Sud mahkamasi uning nomidagi uy mulkni qonun bo'yicha pechatlagandan keyin Luikis yanada mol mulkni bartaraf qilishga moslashmay, ijro qilishga passiv qarshilik qilib, deloga chetishlik uy mulkni bartaraf qilish xizmatining to'xtab qolishini keltirib chiqarib, delo bir mahal qatmal holatga tushib qolgan. İcra qıldırılğıçı uzun məzgil Sancı şəhərdə oltıraqlaşıb turmuş keçirgəçkə, iki cayının arlıqı bir qədər yıraq bulub, ən-ənivi başqı cayda dilo beciriş tərtibi mürəkkəb, hüccətini öz ara yetküzüş astı bolğaçqa dilo becirişkə zor tosalğı bolğan idi.
1: Başqı cayda icra qılıçdiki boğma halətini həl qılış üçün Payzobod nahiyalı xalq sot məhkəmisi məxsus icra xizməti qrupsi təşkilləb Sancı şəhərigi berib, rayon halqıb ötkəlgi ucum qılıb icra qılışını qanat yaydırdı. İcra qılış kollektipi aqıl qanun icra qılış sanduqı elib yürüşki əplik delu beciriş üskünüstün toluq paydılınıb, sırtqı xizmət nəx meydanıda iş becirişini işqa aşırıb, şu cəydiki nəx meydanda uçur təkşürüş, Hüccət yasaş, uxturuşunu besiş, hüccət çaplaşının bir yürüş, qanun icra qılış tərtibini tamamlab, ən-ənivi başqa cayda delu becirişdiki yetərsizliklərini toluqlab, başqa cayda icra qılış xizmətini qeyliplaşdırış, yuqarı ünümlük buluş, əxli ixtidarlaşdırışqa həqiqi türütgü boldi.
0: Naq meydanda delo beciriş jarayonida ijrochi sotchi Luikisga qonunni tushundirish davli so'zlash va ibrat tarbiyasini yuz turani qanat yaydirib, kuchga ega hukmni ijro qilishni rad qilish, mol-mulkni bartaraf qilishga qarshilik qilishning qonuniy oqibatini tafsili tushundirib, pechatlangan uy mulkni qonun yurgizish bo'yicha kim ortiq qilib setish tartibi va buning kelib chiqqan turli qonuniy ta'sirlarini uqtirib, uni tanlay sinash psixikasini cho'rib tashlab, ustiga elishqi tegishlik qonuniy majburiyatga to'g'ri qarashqi savrchalik bilan nasihat qildi. Qonun bilan davlini yug'urib tarbiya va yetaklash orqali Luikis o'zining ijro qilishdan o'zini qochirish qilmishining qonunga xilof ishkaligini aniq tunib, qarshilishish psixikasini tashabbuskorlik bilan tugutib, naq maydonda ado qilish to'g'risida yozma va'da berib, ijro delosidagi pulni to'liq topshirdi. Shuning bilan ziddiyat majra mohiyatli hal bo'ldi.
1: 8 ayının 17 günü Payzobod nahiyalı xalq sot məhkəmisinin icra 110 telefonu amının icra qıldırılıcı IX'nin Yensar nahiyası topluq yezisidiki məlum şimmey zarlıqdın meyvi seti bilib, əməli ada qılış ixtidarını hazırlıqalıqını paşqılgan məlumatını tapşırvaldı. Yip uçunu tapşırvalgandan keyin, delo becirgüçü sotçi Ahmetjan Erkin qanun saxtısı bilan birleşip hərkətlənib, tez sürətdə icra qilish ətirdi təşkilləb naq meydanğa yetib bardı. Naq meydanğa yetib bargandan keyin, sot məhkəmisinin kadr saxçıları IX-ni oğuşluq tapdı, həm də sot məhkəmisiga elib berib, yanımı ilgirligən halda bir tərəf qıldı.
0: Bu delo Shinmei setevelish keltirib chiqargan setevelish setish qarz majrasidan kelib chiqqan. Qonun hujjati kuchga ega bo'lgandan keyin ijro qildirilguvchi IX uzoqcha passiv kayniga so'rab, qarz qaytarish majburiyatini ado qilishni rad qilgan hamda sirtqi qarata ijro qilgudek mol-mulkim yo'q deb yolg'on aytib, mulkni yomon g'arazda yo'shirib, qarzdan o'zini qochirgan. Shuning bilan deloni uzoqcha ilgiri surgil bo'lmagan.
1: Sot mahkemesige kaytip kelgenden keyin delo becirgüçü sotçi delo paketini umumyüzlük tekşürüp, icra kıldır olguçıga kanunni köp katlamlıq tüşendirip, davli sözleş ve ibret terbiyesini kanat yaydırdı. Tekşürüp iniklini

0: бойынша ижра қылдырылғычы сыртта 1000 модан артық шемей бағдысыны хөддеге еліп, ішіліп чықырыш, сетіш тежаратыны нормал қанат яйдырған болсымы, тежарат характерлік мүлікні қастан ешіріп, ижра қылғыдек мал мүлкім йоқ деген ялған гәпні тоқып чықып, яман қаразда ижра қылыштын өзіні қачырған. Шоңа сотчы ижра қылдырылғычыға күшке ике хөкім кесімні ижра қылышны рәт қылышқа алақыдар қанун бәлгілімлеріне маддымы мадды тәшві қылып, мал мүлікні ешіріп, ижра қылыштын өзіні қачырышта үстіге елішқі тегішлі қануни ақыбетіне тәпсілі ұқтырып, ләузді тұрмағаллаға тәнбек беріш, йоқыры істемалны чекіләш, қанун юргізіш бойынша жәриманы қойыш, қанун юргізіш бойынша тоқтытып қойыш қатарлық мәжбүрлаш тәдбірлеріне еніқ түшендірді. Шынан білән білі, үкім кесімні ижра қылышны рәт қылыш жинайтегі четішліқ, жинайышла қанун қауіп қатарыны түшендірді.
1: Толық дәліл спатла алдыда ижра қылдырылғычы өз қылмешінің қанунға қылап вә еғірліқіні толық тонып, сот мәхкемесінің ижра қылыш қызметіге тәшәббүскарлық білен маслышып, нәқ майданда барлық дилу пұлыны ғамләп, шинмей сетевелі сетіш қарызыдың 620 мүнгені бір қытымныла толық ада қылды. 8-ci ayının 13-ci günü Pəyzavat nayəsində küçki iqi hökümünü icra qılışını rədd qılğan icra qıldırılğıçı Nuikis təşəbbüskarlıq bilən aylıq həvəllərini köp tərəfdən məbləğ toplaşqı səfərbər qılıb barlıq dilo pulu və icra xıracıtı üçün 15500 yen tapşırdı. Pəyzavat nayəlik xalq sot məhkəməsi məcburi cəzalaş Tənbih biriş bilən qanun savatlarını umumlaşdırış, nəsihət qilishini birləşdirişdən ibarət xizmət əndisi arqılıq. Bu, sodu toxtami macra dilosini yuqru ünümlük icra qılıb axırlaşdırdı.
0: Bu dilo adətki setibili setiş toxtami macrası bulub, qanun hücidi küşki iqib olğandın kiyin, icra qıldırılğıcı no ekiz əsildə qanunda bəlgilənən qarz qaytırış məcburiyyətini üstüge elişi kerek idi. Lekin o qanunga uzaq muddat etibarsiz qarab, ada qilishni pasipliq bilan kayniga so'ridi. Delo ijro qilish tartibiga kirgandan keyin delo bejirguchi sotchi uni ko'p qitim qonun bo'yicha sotqa chaqirtib, uning mol-mulkini aynan ma'lum qilishi, qarz majburiyatini kengishib ada qilishiga haydakchilik qilib, qonunni tushuntirib, Davli sözləş, səvirçallıq bilən nəsiyyət qılış xizmətini qayta-qayta qanat yaydırdı, həm də onunqa ada qılışqa yetərlik vaqt qaldırdı. Oylumağa yerdən nu ekis yanıla tələy sınaş oydu bulub, bütün cəriyandan qarşılışıb, sot məhkəmisinin icra qılış xizmətdəki maslışını rəd qılıb, həm təşəbbüskarlıq bilən qarz qaytırış məbləğini toplamadı, həm uruq tuqqan dostlarının yardımıdə qarz məcburiyyətini ada qılmadı. Şəxsi mal mülkini aynan məlum qilishni rədd qilish, passiv qarşılışış, yaman qarazda kəyniki söyrəş usuli delonun alğı sılcı tilişiga tosqınlıq qilib, davalaşqıçının davada yeniş hukuk mənfəətini uzaqçı nəxləşdürgülü bolmay, normal qanun yürgüzüş, icra qilish tərtibini iğir dərəcədə qalaymı qalaşdırdı.
1: 8-ci ayının 11-ci günü Nuikis toxtutup qoyuldu. Toxtutup qoyulğan məzgildə kadr saxçılar onunğa qanunçılıq ibrət tərbiyəsini sicil qanat yaydırıb, küçki iqi hökümünü icra qilishni rədd qilishnin qanuni aqibətini inçiki düşəndirib, onun xata tonuşu və qarışılışış ruhi halatını tədrici tüzətdi. Axırda Nuikis tələy sınaş psixikisini çörüb taşlab, təşəbbüskarlıq bilən ailə təvəllər bilən alaqılışı pul topladı. 8-ci ayının 13-ci günü onun aylı təvəlləri 15500 yen dilo pulunu vakalətən toluq tapşırdı.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıq ne? Əmmimiz özümüzdən başlayılıyız.

Hazır dəl çaqlıq nayısının meyvi çivilərinin yığış məzgili bulub, ər qaysi yez bazarlar dekhançılıq vaxtını çıxın tutub, aldıraş meyvi çivi üzüb, etiz başlarda qaynab taşqalıqı çömgən molosul mənzirisini namayan qıldı. Yıqında Vaşşəri bazarı Tügmən Taşsay kəntindəki tarixçi Sılıveynin qoğulluqda dekhallar və pidaylar mülazimət ətirdi, qoğun üzüş, ayrış, orab, apmobilğa qaçlaş bilən aldıraş bulub kətdi. Qoğunçı dehqan Sılıvey mundaq dedi. Bu yıl 280 mo yerge terğan Şijomi qoğununun mo 5 husuli 2200 kilogram ətrafında çıxdı. Qoğunun sübti tatlıqlıq dərəcəsini aytı yaxşı. Setib alğı sodigarlar baldurlu zakaz qılıp qoyğaçqa setiş yoldan qılçı qımım yox. Üzüşünün ən yaxşı köznək məzgilini qoldun berib qoyub, sırqı setiş sürətigi dəxli yetküzüşdün saqlanış üçün Tügmən Taşsay kəndli partiya yaçıqısı bir tutaş bilallab kənd kadrları təbəlikdiki xalq qorultayı vəkillərdən dehqallarqı yardan beriş pidaylar mülazmət ətir təşkilləb, etiz başlarqı çonxur çöküb dehqallarqı yardan bir ciddi yığıbiliş xizmətən qanat yaydırıb, dehqan ailərinin qoğullarını üzüb ayrış, uğrab qaçılab yaşıqı qaçılaş, toşub apmobilğı besçiğe yardan berip, əmeli işləş arqlıq dehqallarını aldıra vatqan, qeynili vatqan, ğəm qılı vatqan, arzu qılı vatqan işlərgı dair məsillərini əl qıldı. Yaşik qoğullarının arqı arqının oğuşluq orab qaçılınıb, apmobilğı besilib sırqı toşlu vatqalıqını körüb, Sılıveynin çehridə təbəssüm cilviləndi. Dehqallarına yardan beriş pidayılar mülazimət ətirtin əzası çın çın mundaq dedi. Yakın mezgili qoğunlu merkezlik yığılışlan aşkışlık mezgili. Bizden dehqallarga yardan beriş pidaylar mülazmet ətirt korup etizgi çüştik məqsidimiz ama en ihtiyaclık bolğandı yardan berip qeyin məsillərini əl qiliş. Keyinki qadamda biz dehqallarının yığış, setiş, əhvalıqı sicil yetiş minib dehqallarga yardan beriş mülazmetini daimli qanat yaydırmız.

Biz çıxarğan ısıq su hori havağı kirgəndən keyin temperaturunu tez sürətdə tövəllətib uyutmaydı. Yenala süzük gaz halatını saxlaydı. Şuna biz aq hori bütünləy görəlməyimiz. Adi qılıb etqanda aq horinin payda bolışının açqıcı temperaturu pərqidir. Temperatura pərqi qançı çoğun bolsa, kiçik su tamçıları uyub aq hor hasıl qılıdı. Temperatura pərqi kiçik bolsa, uyum ağaçqa təbiyla körgül bolmaydı. Turmuşda siz su qaynatqanda aq hor çıxıdı. Qışta aynakni hor qaplaydı. Bulanın həmisi muşunun qoxşaydı. Qandaq kiçik dostla, qızıqarlıq mükən? Sevimli kiçik dostlar, yukarıda Şinjan Radio Televiziya Stansısının Gülğunçılar programısı boyu canlı dişbədik. Texnimi köp məzmullarını anılmaqçı bolsanla, ata-ananlarının həmraqlığı da Slow Shitting abunucular terminalini düşürüp anlısanla buludu. Yaxdırıp anlığınınla rəhmət.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 9. günü, çarşamba.
2: Avval, haber ayıq nəzər selib baqaylı. Bugün keçidin ət günüzgecə Tarbağatay vilayəti, Altay vilayəti, Şeyxanzı şəhərinin cənubidiki tağlıq rayon, Ürümçi şəhəri, Sancı oblasti, Cənubi Şincanın qərbidiki tağlıq rayon, Xotan vilayətinin cənubidiki tağlıq rayon, Aqsu vilayətinin qərbi, şimali, Bayınqulun oblasti, Turpan şəhəri, Qumul şəhəri qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yamğur, İgiz tağlıq rayonlarda qar yağıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçiden ert gündüz geçe hava bulutluq bulup keyin içilidu. Tövən temperatura 16 Celsius gradus, yukarı temperatura 26 Celsius gradus buludu.
2: Emdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: 42-ci qitimliq oqtıqçılar bayırmı yetib geliş peytide Abdanım Rayılıq Partiya Komiteti, Abdanım Rayılıq Xalq Hükümeti bütün Şincanlıq oqtıqçılar və maharib xizmətçilerge al soraş xeyti əvətdi.
2: Bu yılın aldınkı 8 ayda Şincan tömür yolunun yük toşuş miqdarı 170 milyon tonluğu yetti.
1: 2026 yıllık memleket boyunca penni umumlaştırış eyi Şincan asasi meydan faaliyeti başlandı.
2: Tarım deryasığa 27. qitimlik ekologik su başlaş tertiplik ilgir sürülüp, 350 milyon kubmetri ekologik su tarım deryasının tövben ekinidgi yeşil koridorunu ozuqlandırdı.
1: Kök Tokay Kızıl Sayahatı Kızgılıqı sicil canlanıp, caycaylardan gelgen sayahatçılar kan bağıtçığı berip, köreş izlerini izdep Kök Tokay ruhini es kıldı.
2: Emdi, haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. 9. ayının 9. günü Abdanım Rayılıq Partiya Komiteti, Abdanım Rayılıq Xalq Hükümeti, Şincanlıkı barlıq oqtıqçılar ve marif hizmetçilerine al soraş xeyti əvətdi. Al soraş xeyti de mındaq deyildi. 42-ci qitimliq oqtıqçılar bayırmı yetib geliş peytidə Abdanım Rayonluq Partiya Komiteti, Abdanım Rayonluq Xalq Hükümeti, Abdanım Rayonunun marib sepidə cəbalıq əcir sındırıb atqan barlıq oqtıqçılar və marib xizmətçilərinin bayırmını qızğın təbrikləydi və onlara səmimi salam yollaydı. Marib işlərinin əvlatma-əvlat davamlaşışı üçün bir ömür yürək qeynini sərib qılğan, dəmilişqə, pensiyaya çıxan peşqədəm oqtıqçılar, peşqədəm marib xizmətçiləri ali ehtiram bildirdi. Şincanğa yardım verib atqan oqtıqçılar, kümüş yaşlıq oqtıqçılar və maribqə yardım verib atqan xizmətçilərə çin

0: ساعتلارını yaxşı işləb, bağbəllərinin üzüş məzgilini ilgilişi yetəkçilik qılıb, məşğulatını qiliplaşdırıb, həqiqi türdə xas bağbəncilik kəsbini, xalqını beytib, kırımını aşırdıqan kəsbki aylandırımız.
1: Stansımız muxbiri Qauman Xuy xəbər qılıdı. 2026-yılı ürümçi marafoncu yürüyüş müsabıqısı 9 ayının 13 günü başlanıdı. Bu qədimki müsabıqının bir xətər tərtiblik ötküzülüşüge əqiqi kabalat qiliş üçün ürüm çəhri köp xil tədbirini tən qollanıb, müsabıqını ər tərəplimi kabalat bilən təmirləydi. Bugün çüştüm burun, Şincan Xalqara Yığın Körgəzmi Mərkizdiki Marafoncu Yürüş Müsabıqsigə kereklik materiallarını saqlaş ambiri mərkizi də Şincan Şünfın Tez Toşuş Çəklik Şirkitinin xizmətçiləri müsabıqıdə tənərkəlçilər giydiğən kiyim giyecek, işçidiğən su, nomor bəlgisi qatarlıq müsabıqıgə qatnaşdırıldıqan maddi əşyalarına ayırıb, peçətləb təkşürü atatdı. Şirkət baş direktori Yen Bausay muxbırıqa, Bu qedimki marafonçı yügürüş müsabıqsı da Şincan Şünfın şirketinin müsabıqıgı qatnışış somkisini yötkəb toşuş, mahirlarının kiyim keçəklərini saxlaş, müsabıqı yolu da maddi əşya tarqıtış, nəx meydanda ciddi əhvalıqı taqabıl duruş boyca yardan beriş, müsabıqı tamamlanğanda somkisini yetküzüb beriş, həm də müsabıqıdın kiyin maddi əşyalarını yığbiliş qatarlıq bütün cəriyallıq mülazimətini öz işçik alğan, bütün yürüşlük əşya obrota kapaltını üstüqə alğalıqını eytimindaxtırı. 40 gün burulla bir tutaş uğurlaştırışını başlap, kapalet optimobilidin 160 neçine tənşap səpildik. Yine 20 neçi uğurlaştırış xadimini, optimobillerinin yürüyüşünü bütün musabılıq nazaret kılışqa. 150 kişilik kapalet ədirti təşkilləb, maddi əşyalarını qobul kılış, ayırış, yani musabıqı yollanmalarını yötgəş və nəx meydanda qaçılaş, çürüşkü məsul kıldıq. Bu qedimki ürümçi marafoncu yügürüş musabıqısı da marafoncu və yerim musabılıq marafoncu yügürüşdən ibarət iki musabıq türü təsis qılındıqan bulub, umumi kölümü 15 min adam giyitib, tarixdiki yuqri yeni səviyyə yaratılıdı. Bunun işçi də musabıqıga Şincan sırtıdan qatnışıdığa mahirlarının ilgilgən nisbiti 44% giyitidi. Qatnaş və səpərgə çıxış cəhətdə Ürüm Çəhərlik Qatnaş Transport İdarisi müsabıqı məxsus liniyəs planı və optimobil səpləməsini aldın bekitib, toşuş küçəni uğurlaşdırış və ciddi əhvalıqı taqabıldırış kapaltını bir tutaş planlab, mahirlarının səpərgə çıxışıqa bütün küş bilən kapalət qılıdı. Ürüm Şəhərlik Qatnaş Transport İdarisi Yolucu Toşuşunu Başqırış Bölümünün Muavın Başlıqı Liu Shanshan, Bu qedimki müsabıqədə Xalq Bağçısı Cənubi İşiki, İqtisad Texnik Tərəqqiyyat Rayonu Vanda Meydanı qatarlıq yolucular köp yığıldığan nöqtələrdə müsabıqədən ilgirki Ulap Toşuş məxsus liniyasının 6-nı, müsabıqədən keyinki məxsus liniyadın 5-nı, yerim müsabıqlıq Ulap Toşuş məxsus liniyasının 2-nin təsis qılğanlığını tonuşdurub mındaq dedi. Məxsus liniyədə avtobuslarının yolğa çıxış vaxtı ətdiyən saat 5-dən 10 minut ötkəndən 6-dən 20 minut ötkəcə. Əmmisi yığın körgəzmə mərkizinin bixətərlik təkşürüş iğizğa bivasta barıdı. Cınbau avtobus amivi qatnaş qruhi vəzibini iş təqsimatı boyucu üstüge elib 270 amivi avtobus səpləydi. Yana ciddi əhvalıqı taqabıl duruş avtomobilidin 80-ni, Söyrəş avtomobilidin 4-ni səpləb, qatnaş mülazimət kapaltının cahidi buluşuqa əqiqi kapalət qılıb, müsabıqıqı qatnaşqa mahirlarının özüqü yeqin cahidiki avtobusqa oltırıb, müsabıqı meydanıqı berişiqa qolaylıq yaratıdı. Bu qedimki marafonçı yügürüş müsabıqısı məzgilidə Şincan Uyğur Tibabiti Doğrugərliki Çəklik Məsuliyyət Şirkiti müsabıqıqə qatnışıdığan mahirlar üçün məxsus tənərkət sağlamlıq təminatı boğçısı təyərildi. Şirkət Bazar Bölümünün başlıqı Li Yun Mındaqdiri. Mahirlarda yuqarı sıcılıqdiki hərkətdən keyin asanla quvvət yetişməslik və mağdursızlanış çarçaş alamətləri görüldü. Bu qedimki müsabıqı boğçısıqa mahirlarının quvvət toluqlaşığı yardan berdiğən anar qan toluqlaş şərbiti, çüçümel anar ruman işçimlikidən ibarət iki xil məhsulatımızını selib qoyduq.
0: Stansımız muhbiri Dongji Yong xəbər qılıdı. Tianshandan çıxdı tolun ay, Klassik eserler taraldı emmi cay temisidgi 2026 yıllık Cungu Şehriyet Şehri Bington

Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Yezigiliki, Yezi Ministerliği Qatarlıq 5 tarmaq yıqında 15-ci 5 yıllıq yerik plan məzgilədə 3 dərəcəlik doktorxanalarının nahiyə dərəcəlik doktorxanalarga nişanlıq yardım veriş xizmət layihəsini ilan qıldı. Layihədə otura Ali unvanğı igə pensiyəgə çıqqan tibbi xadımlarının nişanlıq yardım veriş yöləş boyuca canlıq uğurlaşdırış arqılıq ülgü körüstüb yetəkləş mülazımıtını qanat yaydırışını qollab, kömüş başlıq varaşlarının kəsb və baylıq əvzəlikini cari qıldırış aydınlaşdırıldı. Layihədə mundaq oturğu qoyuldu. Nahiyə rayonu davalaş saqlıq saqlaş mülazımət sistemisinin hazırqı əhvali. Tərəqqiyyat planı, nahiyə dərəcəlik doktorxanalarının pən tərəqqiyyat ehtiyacı qatarlıqlarına asasən sapası yaxşı, kəsbki mahir başqurğucular və səhiyyə, kəsbi texniki xadimləri başqırış və texniki cəhətdən yardım veriş yöləşkə

Hörmətli radio anlıqıcılar bu sayfamızda 3 yaşdan tövən bovaqlar balılar zadi şekerlik yeməklikini yiyisi bulamdı bulmamdı degen məzmunda sözləm birimiz. 3 yaşdan tövən bovaqlar şekerlik yeməklikini yiyisi bulamdı bulmamdı. Qana qılğanda şekerlik yeməklikini ilmi yep, sağlamlıq xatırını ən tövən çəkkə çüşürgül buludu. Bu nurğun yeniden ata anı bulğıcılarını qangırtıp qoyudu. Hatta bazı ata-analar şekerlik yemeklik tılgı ilinğanda korkup, barlıq şekerlik

تاثیر یتکزد کن. انسانlar تغم تطلق تمگه امرق. اگر با وقلق بالالق مزگل ده تطلق یمکلر بلن بالدر اشراسه بالالر ده تطلق تمگه تاین ولیش پیدا بلوب کین پستیگندک یعنی برخل شکرگه آتا آنالار اصلا سل قرایدو یعنی یوشرون شکر. مثالگه الساق تیار با وقلر میوه بودقسی تملک ایچتلغان سوتنان شکر مقداری نهایت یقر بلودو. تطلق بولمغان پشقلانغان قوشمچی یمکلکلر مثلن بواقلار چوبی، میفن، مویا، بین قطرلقلرنن ترکیبی ده دائم یوشرون قوشلغان شکر مثلن میا، خوجین، میوه گلکوز قیام قطرلقلر بلودو. تطلق یمکلکلردن ازن قجروب یوشرون قوشلغان شکرنی توسوب قلالمایدو. Mutaxassislar ota-onalarga bovoqlar yemakliklarini sotib olganda cho'qim yemaklik tarkibi jadvalini ko'rib yiqishni eskertdi. Oq shakar, navat qatorliklardan boshqa yana quyildirilgan meva sharbati, hasal, shakar o'rnida ishlatilgan jiletga kiyib olgan erkin shakar va tatlik ta'm xurushlardan yiroq turish kerak. Qanday qilganda bolalarni shakarlik yemaklikni ilmiy yeyish imkoniyatiga ega qilgil bo'ladi. Ən yaxsı, yemisimi buladığan bolsa, yeməslik prinsipiga əməl qilish kerek. 3 yaşdan tövən bovaqlarga qarata, ərgin şekərini artıqca qoşmaslıqni qatıq körsətküç qilishqi buladı. Balalarının şekər tərkiblik yeməklikini qobul qilishni, kontrol qilishda ata anılarga tövən kişilərini yaxşı qilishni ümit qilimiz. 1. Təbii yeməkliklərdiki şekərini yeyişni təvsiyə qilimiz. Məsələn, süt tərkibidiki laktoza. Meyve tərkibidiki fraktoza. Bunun işçidiki sab süt, şekersiz qıtıq tərkibidiki laktoza, təbi karbon su birikmisi bulub xatırcam istimal qılışqı buludu. 2. Mıqtarıqı diqqət qılış gerek. 2 yaşdan 3 yaş qıçı bolğan bovaqlar, balılarının hər günlük meyve, qobul qılış mıqtarı 100 gram ətrapıdı bolsa muvapıq buludu. Məsələn, yerim tal kiçik alma, Bu yerde mundaq bir altın prinsipini əste tutuş gerek. Pəqət, meyvi yiyiş, meyvi şərbiti içməsik gerek. 3. Amal bar sap şeker və inçki işlengen şeker həm də ularını öz işçigə olgan yeməkliklərini yeməsik gerek. Məsələn, qənd gezək, şokolad, tort, şeker tərkiblik işçimlik, süt kislata bakteriyası işçimliki, manı bu biz daim deydiğən quruq sıqlıq mıqtari. Сәміріп кетеш вә чішіні бұзыштың башқа ұзықлық қымыты үйоқ дейерлік. Базарда шекер қошылған емекліклер нағайт көп болып, ата-анылар татлық емекліклер сықлық толықлайды дәп қата чүшініп қалады. Лекен бұ қыл емекліклерінің тәркебі де ақсыл, витамин қатарлық, пайдалық ұзықлық мадылар үйоқ дейерлік. Аз мұқтардығы шекер тәркебі балаларының Açlıq duyğusunu toldurub, balalarının çüşlük tamaq, sağlam yeməkliklərini yeyişini xalmaslıqını kəltürüb çıxırıb, ozuqluqını qobul qılış boşluqını igilib aladı. Bu, sağlam bolmğan ozuqluqının oranını ilişqa kırdı. Əgər tatlıq yeməkliklərini yegəndə dərhal 2 yudum qaynaq su, yəni iğiz çay qab, içivəsi boludu. Əgər şərait yer bərsə, yəb bolğandan kiyin, çotkılısı buludu. Onundan başqa tərkibi də tala mol bulğan köktat yaki şekersiz qıtıq bilən qoşub yeyişki buludu. Tala çişnin sırtqı yüzgə sürgülüdü. Aqsıl bilən şeker arlaşıb, aşqızanın quruq dılış sürüytünü tövəllidib, qan şekerini tez sürətdə örüldü vətməkdü. Bəzi balılar çinsay yeyişini yaxşı görmüsə, ata anılar köp mıqtarda meyv çivini ornıqa dəstidu. Bu xil usulunu qollanışqı bulmaydı. Meyvini pəqət 2 vaxt tamaq arısıdır ki, qoşumca tamaq qılışqı buludu. Köktatının ornığa dəstişqı bulmaydı. Yeşil yopurmaqlı köktatlarının talası tom, qatıqraq bulub, balılarının qobul qılış dərəcəsi tövən bulğaçqa, qoşumca yeməkliklərini qoşunun dəsləbki məzgildin başlab, balılarda yemək içmək adıdını yetildürüş gerek. Adatta köktat pişurğanda amal bar köp xil ranglarını maslaşdırıb, pişuruş usulunu özgərtib, balılarının qobul qılış dərəcəsini östürüş gerek. Lekin balılardan tamaq tanlamaslıqını tələb qılışının acıdı yox. Tamaq yiyiş, kəyfiyyatının azadə, xuşal buluşuğa kapalatlı qılış teximi muhim.
Hərgiz mü balılarını məlum bir xil köktatını yeşki zorlaşı üçün hər qitim tamak yegəndə zidiyyət

0: خاص باش دیملاق کوچ قرلوشی پیلالانگان بولوب بو کوچگا مندن ارتق تجارتچی مکالش آلایدو. نوته بو تر اشکی قسم قرلوشنا آخرلاشتروش باسکچگی کردی. بو آینان آخری سناخ تریقسده تجارت باشلایدو. Кечкіндіз тижарет тоқтатмайдыған Кочи районы барпа қылынып, соды істемалы білен мәдәниет саяхатчылықның чоңқыр юғырлышығы түрткі болыды. Шинжан, Чусы, Дамей, соды башқұрыш шәклік шеріктінің содигер чақырыш тижарет баш назар әтсі Ли Мәнли мұндақтыны. 200 тижаретчі мәзілік тамылар көтсі да дүканны бейзәп мақаллашты. Шәр ахалыры бош вақытты бұ ерді базар айланса, достлар еғылышы өткісі болыды. Dünyavi mezlik tağımlar şehirçi, koçsi, Wanghong Daka noktasına ayrılınadı. Ürüm şehri çoğun türlerini kırgızış, tez ameliyleştiriş için memuri işler mülazimeti ıslahatını sıcıl çoğunkırlaştırıp, işini yukarı ünümde püttürüş ve kuruluş türünü tekşürüp, testiklaş tözümü ıslahatını zor küşbüle alıgı sürüp, noktalık türlerke karta bir gibi bir tür grupsi bütün musabılık ağışıp ilgirleş mekanizmini yolu koyup, türlerinin baldır ameliyleşişi, baldır ünüm hasıl kılışıga küşlük törtkü boldi. Ürüm şəhərlik Saudi işləri idarəsinin muavin başlığı Dina mındaq dedi. Karxanlarını ürümçəgə kelib təkşürüş, kengişkə təşəbbüskarlıq bilən təklif qıldıq. Şundaqla nişanlıq karxana ambiri, kengişiş karxana ambiri, kelişim imzalaş tür ambiri, quruluş tür ambiri qurub, türlərini bütün musabılıq başquruşunu yolğa qoyduq. Bu yıl kirgendim bu yan 86 türküm qaytdım xeridar Saudigərini ürümçəgə kelib kengişkə təşkilladıq.
1: Әмді ijodiy aql yozuvchilikdan Shinjongga nazar sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz muxbiri Leiming xabar qiladi. Shinjong Lanshan Tunxi Pan Texniki Poy Cheklik shirkati ko'mir, neft, biomassa qatorliq ko'p xil xom materiallarga tayinib, tabiiy parchalanadigan yangi materiallarni tadqiq qilib, yoritib, ishlab chiqarib, oq bulg'inishni tuzashni a'lo sifatlik yashil hal qilish loyihasi bilan ta'minladi. Шинжан Ланшен Тунхы Пан Техники Пай Чеклік Ширкеті Санжу Обласының химия санайды ең материал саасыдегі башламчы карханы. Ишлап чықыры сейхіда биодеграс еқылынған ақыранлық симула данычылары автоматик ишлап чықырыш лейнгесіде үзліксіз ишлап чықырлы батады. Ширкеттің мәсулат тәтқиқіліп яртыш мұлазымет бөлімінің модері Мачун Мұхбирға бұ данычыларының Polyetilen glikol soksinat tərpidin biodegras yaqılınğan simulaş geldiki. Bularının oralmı nepiz pərdə moid qoğdaydıqan mal setivliş xalçısı qatarlıqlarını işləb çıxırışqı şildidigallıqı. Təbii moidda karbon 4 oksid və suğu parçılınğan yeşil yeng material işgəllikini eytib bundaq dedi. Bu krahmal, yani biomassa materiallarını eçtiştin kilidu. Bu basqışta karbonu qoyub berişini azaytıdu. Dövlət dərəcəlik yeşil zavod bolğan Shinjong Lanshan Tunxi Pan Texniki Pay Çəklik şirkətində yeşil buluş xam materiallardan gəvlinib qalmay, yana işləb çıxırışının hər bir halqısı istifadələnir. Barlıq məhsulat və üskünlərinin hamısı yeşil etiraf namından ötken bulub, energiya cəhətdə yeşil elektr energiyası qatarlıq pakız energiyanı aldın şiltudu. Şirkətinin muavin baş direktoru Liu Jiangbin mundaq dedi. İşləb çıxırış cərgiyanını, məhsulat oralımızını yeşillaşdırdıq. Ahirqi uç məhsulatlarımız tövən eqimdiki nurğun yeşil yasımçılıq sahasıdı işiltilidu. Yeşil tərəqiyyat işənci sıcıl yeğniq yartışdın kilidu. Shinjan Lanshan Tunxi Pan Texniki Pay Çəklik şirkəti 2013-cü ilələ Çinxua da şöblən əmkarlışıb, bir qatar parçılınıqan materiallarını tətqiq qılıb yardıb, köp yıl texniki ötkəlik ucum qılışı arqılıq, əkşib yügürüşdən tən yügürüş, qısmən sahələrdə başlamcı bulub yügürüşkici bolğan halqışını şıqaşırdı. Karxan hazırı hukuk berilgən patentin 34-gə. Yumşaq detal əsəri hukukudun bir türgə eygi bulub, dövlət və sahanın köp türlük ölçümünü tüzüşkə yetəkçilik qılıb və qatlaşıb, biologiyilik parçılınıqan material sahası da öz aldığı kontrol qılgıl bulunduğun texniki sistemisini şəkilləndirdi. 2025-ci ili karxanının bir türküm noxtlıq türləri pütüb işləb çıxırışqı kırışdırılıb, şü ili sanat məsulat qımmeti 2 milyard 70 milyon yuan yetib, məsulatları Yaponiya, Koreya, Türkiyə, əmni Yavrupa adki nurğun dövlətlərgi setəldi. Liu Jiangbin mındaq dedi. Növbət

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Vətən Minin Ailəm proqramısı boyunca anlıqış bərdiq, yaxdırıb anlıqınınlaq rəhmət. Sılu, şıtin, abonecilər terminalımızın çüşürsənlər, texim köp məzmullardın xəvərdar bulalı islər.